ފަހެ އެކަލޭގުފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެއުރެންގެ ތަކެތި ހޯދަން ފެށި ދެން އެކަލޭގުފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތީގެ ތެރެން އެ މިނާ އެތު ނެރުނެ އެގޮތަށް ޔޫސުގެ ފާނުއްޓަކާ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަންތަ ރޭވެވީމެ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވުމާއި ނުލަ ރަސްގެފާނުގެ ޢާދަޔާ އެއްގޮތަށް އެކަލޭގެފާނަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚާ އަތަކު ނުލެއްވުނީހެން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ಇರಾದು ಕುರವ್ವಾ ಬಯಕು ದರಜ ಮತ್ವೆರಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಮ ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನ್ ಒಡಿಗಂವಾ ಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗಂಬೇ.

ﷲ ރައްކާ ތެރިކަމަށް އެދެމެ އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ތިމަންމެންގެ ތަކެތި ހުއްޓާ ފެނުނު މީހަކު މެނުވީ ތިމަންމެން ހިފެހެއްޓުމުން ދުރުވެ ރައްކާ ތެރުވުން އެދެމެ އެހެން ވެއްޖެނަމަ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިމަންމެން ވާހުސީ އަނިޔާވެރިން ކަމުގެ

ފަހެ އެވުރެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހަން ވަންހިނދު އެވުރެން ދެންނެ ވޫވެ ޭ އަލް ޢަޒީޒު ތިމަންމެން ނަށާއި ތިމަންމެންގެ އަހުލުވެރިންނަށް ތަދުމަޑުކޮން ޖެހިއްޖެ ތިމަންމެން އައީ ދެރަ މުދަލަކާއި ގެންނެ ފަހެ ތިމަންމެންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިނެ ދެއްވަ ތިމަންމެންނަށް ޞަދަޤާއި ކުރައްވާށ ހަމަ ކަށަވަރުން ޞަދަޤާއި ކުރާ މީހުންނަށް ﷲ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާނެތެ

ފަހެއް އެއުރެއް އެންމެން ޔޫސުގެ ފާނުގެ އަރިހަށް ގޮސް ވަން ހިނދު އެކަލޭގެ ފާނުގެ މައިން ބަފެން އެކަލޭ ފާނުގެ އަރިހަށް ލަފާލެއްވިއެ އަދި ވިދާޅުވިއެ ﷲގެ އިރާދަ ފުޅާއެކު ޢަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙާލުގައި މިސްރަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެ.

ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެއުރެންގެ ތަކެތި ހޯދަން ފެށި ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތީގެ ތެރެން އެމިނާ އެތު ނެރުނެ އެގޮތަށް ޔޫސުގެ ފާނުއްޓަކާ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަންތަ ރޭވެވީމެ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވުމާއި ނުލަ ރަސްގެފާނުގެ ޢާދަޔާ އެއްގޮތަށް އެކަލޭގެފާނަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚާ އަތަކު ނުލެއްވުނީހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ಇರಾದು ಕುರವ್ವಾ ಬಯಕು ದರಜ ಮತ್ವೆರಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಮು ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನ ಒಡಿಗಂವಾ ಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗಂಬೇ.

අදකේත් තියබෑමිහුග නස්ත තියබෑමිහුන්නන් නුබෑකම ජීනතෙරකො දිනීයේ ފަހ ދެންޮތީ ރިވެތިވެގެންވާ ކެ ކުރުމެކެ ﷲ އެންމެން ތިމަން ކަލޭ ފާނުގެ އަރިހަ ގެނެސް ދެއްވާ ފާށޭ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަލާންގެއީ މޮޅަށް ދެނެވަޑުގެންވާ ޙަކީމް ވަންތަ ރަސްކަލާންގެ

ފަހެ އެވުރެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހަށް ވަތް ހިނދު އެވުރެން ދެންނެ ވޫވެ ޭ އަލް ޢަޒީޒު ތިމަންމެން ނަށާއި ތިމަންމެންގެ އަހުލު ވެރިންނަށް ތަދު މަޑުކަން ޖެހިއްޖެ ތިމަންމެން އައީ ދެރަ މުދަލަކާއި ގެންނެ ފަހެ ތިމަންމެންނަށް ފުރި ހަމަ ގޮތުގައި މިނެ ދެއްވަ ތިމަންމެންނަށް ޞަދަޤާއި ކުރައްވާށ ހަމަ ކަށުވަރުން ޞަދަޤާއި ކުރާ މީހުންނަށް ﷲ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާނެތެއް

ފަހެ އެއުރެން އެންމެން ޔޫސުގެ ފާނުގެ އަރިހަށް ގޮސް ވަން ހިނދު އެކަލޭގެ ފާނުގެ މައިން ބަފެން އެކަލޭ ފާނުގެ އަރިހަށް ލަފާލެއްވިއެ އަދި ވިދާޅުވިއެ ﷲގެ އިރާދަ ފުޅާއެކު އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙާލުގައި މިސްރަށް ވެދަވަޑައިގަންނަވާށެއް